0: 界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
0: ラエ、アルゼンチンインディベート。

0: 向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina al mundo

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は QSL

0: RAE, Argentina vers le monde.
1: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて Argentina.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina in the world. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina Radio, 世界に向けて世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱。エステーバン・ベッケル・チュルキアン、以下エステーバン・ベッケルさんはアルゼンチン人で、赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めています。就任前は世界ランキング200位だった赤道ギニアのサッカーのナショナルチームを現在の49位にまで引き上げました。エステーバン・ベッケルさんは1954年ボエノサイレス州のベルナルに生まれます。そして12歳の時、アルゼンチンのサッカークラブビッグファイブの一つインデペンディエンテの下部組織ジュニアリーグでプレーを始め、80年代初頭にはボエノサイレス州のサッカークラブキルメスの第3部リーグに在籍します。サッカー選手としてのキャリアと並行し、体育の先生としての免許も取ります。ボエノサイレス州の地方のリーグでもプレーし、そのうちの一つサラディージョに在籍中、ユダヤ系アルゼンチンコミュニティとイスラエルの親睦交流でイスラエルでもプレーすることになり、技が光るプレーに注目が集まりました。スペインのアトレティコ・デ・マドリッドよりスカウトされ、入会のための選考試験に臨むも残念ながら合格には至りませんでしたが、ベルギーやドイツのクラブで何シーズンかプレーしました。そして監督としての挑戦をはじめ、スペインリーグの第2部 B カテゴリーまでのほとんどのカテゴリーでヘッドコーチを務めました。自称一味違ったサッカーの持ち主のエステーバン・ベッケルさん、現在スペインのアトレティコ・デ・マドリッドで采配を取るアルゼンチンサッカー選抜元代表のディエゴ・チョロ・シメオネをもじって赤道ギニアのチョロと人々から呼ばれています。性格が似ているみたいに見られてチョロと呼ばれるみたいだけれども、僕のスタイルは見栄えがいいプレーを目標とする。でもシメオネ監督のアトレティコでの仕事は大変評価されるものである。でも僕のスタイルは若干違う。

エステーバン・ベッケルさんは体育の先生としてスペインのサッカー連盟でキャリアを積み始め、赤道ギニアのサッカー女性選抜の監督に抜擢されます。赤道ギニアのサッカー女性選抜は得点数17、非得点数0のトップの成績でアフリカ大陸のチャンピオンとなった。その後赤道ギニアのサッカー男性選抜監督のオファーが来た。アフリカカップで第4位になり、人口100万人の国でどうやったらそんな結果を出せるんだと驚かれた。赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めるエステーバン・ベッケルさんの家族、同じく体育の先生の奥さんと2人の子供は、赤道ギニアより飛行機で5時間離れたスペインのマドリッドに住んでいます。頻繁にアフリカとヨーロッパを行き来します。アルゼンチンにも家族で特に年末年始何回も訪れています。2018年、ロシアで開催されるサッカーワールドカップなどサッカー関連の国際的イベントにもナショナルチームのヘッドコーチとして多数招聘されています。西洋の世界から見るとエキゾチックな世界、アフリカでの新たな挑戦について怖くはなかったとエステーバン・ベッケルさんは言います。そんな赤道ギニアでの生活をこう述べています。アフリカというと一般的にキリン、ゾウやワニなどが頭に浮かぶが、全部が全部そうではない。アフリカ大陸55カ国の中で唯一スペイン語が公用語の赤道ギニアで本当に助かった。アルゼンチンと同じくスペイン統治下にあったことなど、環境的にも馴染みやすかった。独特の文化、習慣、先住民族文化などは別にして、スペインのリーグでプレーする選手などで構成される赤道ギニアの選抜の限界も知り尽くしているエステーバン・ベッケルさん。アフリカカップの準決勝までプロリーグの選手たった2人というチーム構成で進出し、アフリカサッカーのシンデレラと呼ばれています。ワールドカップ出場の可能性を夢見ながら、将来に向けての土台の準備をエステーバン・ベッケルさんは続けています。

赤道ギニアの選抜にスペインスタイルのサッカーを浸透させたい。2010年の南アフリカサッカーワールドカップでスペイン選抜を優勝に導いたビセンテ・デル・ボスケ監督のスタイルだ。フィジカル面の強さに作戦面の強さをプラスし、ただ走り回るだけではなく頭を使うプレーができるということを選手に伝えたい。赤道ギニアがワールドカップに出場できるのは大変難しいとは思うが、アフリカカップ第4位という結果も誰も予想できなかった。

0: ルゼンチン人であるとともに世界市民と自称するエステーバン・ベッケルさん、恩に恵まれそれぞれの場所でうまく人格形成がなされたといいます。
1: サ
0: ッカーは僕をいろんなところに連れて行ってくれた。ヘッドコーチはいつでもどこからでのオファーに応えるためスーツケースを常備待機させている職業だ。どこの場所でもアルゼンチンを代表していると心から思っている。スポーツ分野プロとし尊敬し手本としている人物像についてエステーバン・ベッケルさんはこう言います。まずは僕が大ファンで応援しているアルゼンチンのサッカークラブインデペンディエントのユニフォームを20年以上にわたって着続けたリカルド・ボチーニ、その後メキシコで実際のプレーを生で見ることができたディエゴ・アルマンド・マラドーナ、彼のことはずっと見てきて本当にビッグだと思う。ついで残念ながら亡くなってしまったアルフレード・ディステファノ、彼とはよくコーヒーを飲みながらサッカーについて語り合った。たくさんのことを彼から学んだ。そしてリオネル・メッシ、時代背景やプレースタイルの違いからマラドーナと比べることはできない。プレーのスピードが格段に速い現在では彼は文句なくトップ。どんなシチュエーションも完璧に解決する。エステーバン・ベッケルさんの将来の目標はアルゼンチンのナショナルチームで監督を務めること。そのために南米のどこかの国での監督就任の可能性も探しています。ナショナルチームの監督という仕事はどこの国で終わるのか誰にもわからない。今日僕にアルゼンチン選抜の監督をオファーする人は誰もいないだろう。しかしこれまでの経歴が評価され南米のサッカークラブまたはナショナルチームから話は多数受けている。南米で仕事することによってたくさんの人の目に留まり将来アルゼンチンのナショナルチーム監督の候補に名前が挙がるかもしれない。信念を持って進むことが大切。

回アルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱をお伝えしました。制作パブロ・ナバーロ、シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集フリアン・カルバージョ。

ラエアルゼンチンラジオ世界に向けて独立200周年の歴史東側諸国の議会による革命的な宣言1816年7月9日がアルゼンチンの独立宣言記念日として知られていますがその1年前本当の意味での全国的で当時にしては大変革新的であった市民の権利を謳った独立宣言が行われていたという史実はあまり知られてはいません。1815年の6月29日ヘルバシオ・アルティーガスが招集し現在ウルグアイとして知られるバンダ・オリエンタル東側諸国ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州の代表がエントレリオス州の首都コンセプシオン・デル・ウルグアイで議会が開かれました。これまで知られてこなかったこの史実を突き止め研究している歴史家のマリオ・パチョ・オドーネルさんにお話を伺いました。私の研究によれば1810年以降最初に正式な宣言が行われたのは1815年となっている。1813年の宣言書はスペイン国王フェルナンド7世の署名で行われている。1815年の宣言書はアルティーガスを総帥とする自由の州と自称する州自治体で構成される全国連盟の名で署名されている。

0: アルゼンチンの内戦を勝ち抜いた勝者、リベラル派と名前を変えたブエノサイレス集中派は、利益を保持するため歴史を大いに活用することに気づいた。そのために自身に有益なようにデフォルメされた歴史を綴っていった。ブエノサイレス集中派に対抗していた全国派、フェデラル派に関する歴史上重要な人物や史実を葬っていった。アルティーガスが率いたフェデラル派が署名した宣言書が最初の独立宣言書である。自由な民衆の議会、または東側諸国の議会として知られる代表者の集いで、リオデラプラタ地域における初の独立宣言が行われます。東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州は、スペインおよび諸外国とのしがらみから一切解き離れた国家構築を掲げるアルティーガスのビジョンを支持していました。トゥクマン州の議会で行われたように、皆が挙手し独立を誓う正式な宣言ではなかった。なぜか、それはアルティーガス派によると、1810年の5月25日の5月革命ですでにスペインからの独立宣言は行われていたと認識されていたのである。その証拠に1816年のトゥクマン州の議会にはこれらの州は出席していない。オドーネルさんによると、エントレリオス州で開かれた議会を認めるのは、トゥクマン州の議会を否定するものではなく、両議会は互いに補足し合うものであると理解できます。トゥクマン州の議会には、アンデス山脈沿いの州、クジャーナス地方の州、北西部地方の州、アルトペルーと呼ばれた最北東部地域の州の代表が集結したからです。ブエノサイレスはブエノサイレス州内でこの議会を開く意向を持っていましたが、合意に達することができず、開催地選出に失敗し、最後の最後にトゥクマン州の議会に代表を送り込みました。1815年の議会で採択された宣言書は、翌年のトゥクマン州の議会の宣言書とは違う内容のものであった。全国すべての州の平等参加、信教の自由、農地改革や全民衆の選挙権を謳った宣言書であった。我々の歴史の他の史実と同様、リベラル派の歴史観によって隠されてきた事実を闇から探し出し、公衆の面前に晒し出さなければならない。リオデラプラタ合衆国内では、それぞれの自治体の政府や上流階級の意向など、さまざまなセクターごとの利権が絡み合い、緊迫状態が続いていました。どのような国家像を描き、誰がどのように権力を施行するのか、ブエノスアイレスとの他の地方自治体との間で綱引きが行われていました。
1: Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita.

1815年の議会の宣言書ではアメリカ合衆国と同様それぞれの州の自治権が認められ民衆による大統領の選出独立した司法制度など後の1853年に採択されるアルゼンチン憲法の土台となるコンセプトが記されます。五月革命の立役者らそしてボエノスアイレス政府によるインカ族の末裔を王として据え置くアメリカ大陸流の王制度の確立やイギリスやポルトガルとの同盟確立を防ぐ手段でもありました。注目すべきはこの1815年の議会の議事録は残されていないということです。このことについてオドーネルさんは次のように指摘しています。五月革命の目的は独立で明確なものであったことがまず第一に挙げられる。それまでの戦い死傷者を考慮すると全ては独立に捧げられて新たに何かする必要がなかった。またこの議会の出席者の多くは知識人ではなくチャルーア族やグアラニー族出身の人々が多かったため書式にし残すというような官僚的な考えがなかったとも考えられる。もし書式にされていたならばボエノスアイレスの博学者と自称していたボエノスアイレス集中派により抹消されていた可能性も高い。またボエノスアイレスの後押しにより進められていたポルトガルによるバンダ・オリエンタル東側諸国の侵攻で焼かれたのかもしれない。ヘルバシオ・アルティーガスは南米の民衆のために戦ったリーダーとして知られています。ウルグアイの国家的英雄でラテンアメリカの偉人の中でただ一人南米生まれの生っ粋の南米人クリオージョス、そして先住民族や黒人を自由な市民として認めた人物です。このことについて神学者で研究家のペドロ・ガウディアーノさんは次のように述べています。一番不遇な境外の人が一番優先されるべき、この考えがアルティーガスを19世紀の南米解放運動の偉人の中でも際立った存在にします。一番貧しい人、社会から阻害されている人を救済するという思想はキリスト教に根付いています。オドーネルさんはアルゼンチンの歴史の中でも重要な人物アルティーガスをウルグアイの国家建設の父とし、アルゼンチンの歴史から葬り去ったのはリベラル派思想であると語っています。アルティーガスは偉大な人物でラテンアメリカ全体を見ていた。1813年の議会ですでに全国の自治体の自治権に基づく政府体系を提案していた。そして首都ブエノスアイレス以外にするブエノスアイレス港で徴収される関税は全国の自治体で均等に配分されるべきである。そして先住民族の宗教を含む信教の自由を訴えたが全て却下されてしまった。アルティーガスは偉大なリーダーで戦略家であった。旧スペイン複王制度領地の内部における内戦は19世紀の多くを占めることになります。ボエノスアイレスを国家のすべてとし地方に先駆けて存在していたと主張するボエノスアイレス集中派ウニタリオス派と統一権のもと
全国の自治体州は独立した自治権を持っていると主張する全国派フェデラレス派の対決は難解で絡み合ったものでした。このことについてオドーネルさんは次のように語っています。全国派フェデラレス派はブエノスアイレス州中派ウニタリオス派により倒された。その結果として中央政府に一極集中する権力に過剰に依存する地方体制が現在にまで至る。フェデラレス派の軍は敗れ、地方の州のエリートのブエノスアイレスへの支持でアルティーガスの存在はアルゼンチンの歴史の中で影が薄くなってゆきます。そしてラテンアメリカ独自の全国自治体の平等を訴える思想も消えてゆきます。

0: Chiras majestuosas con su hermoso colorido salpican de anaranjado.
1: これで独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言終わります。ラエアルゼンチンラジオ世界に向けてでした。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集フリアン・カルバージョ。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラとなっています。

師と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

その中においてハンカチのサンバ、ヴァルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月経のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと妻がこう語っています。

ホでは作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れブラジルのチコ・ボアラケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴きデューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重唱ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパトリシオ・ヒメネスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり後にギタリストを加えるようにしました。

2年後、 Gustavo Cucci Leguizamón の監督のもとで Duo Salteño 二重奏は アルゼンチンフォルクローレ音楽の最大音楽祭となっている Cosquín 音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。 その後 1960年代と 1970年代における 同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

Gustavo Gucci Leguizamonga itsumo omotteita harmony to wa souzoutekide de matawa subarashii koto deshita. Kono you ni nijūsou ni okeru futari no utagoe wa marude ooku no koe ga haiteru you na kiga shimasu. Folklore nijūshou Duo Salteño wa Gustavo Gucci Leguizamon no sakkyoku no ooku wo utaimashita. Soshite その作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメニアという曲が極

スタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはりグスタボ・レギサモンの同義語となっていることになりました。

0: Al Cuchi era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: Gustavo Cuchi Leguizamón va, Ibayuru Sakyoka no Dai Sensei de esta. 何時間もピアノの前に座ってあるサンバという曲は10年間も作曲するまで時間がかかりました。そして彼はその音楽的な活動といつもコンビネーションしていました。 Gustavo Cuchi Leguizamón no sakkyoku wa amari ni mo ooku natte imasu ga, sono naka ni oite watashi wa naku daro, Cannibal no Samba, Valderrama, Maturana, soshite La Bohemia toyu kyoku ga tokuni kiwadatte imasu.

1枚の LP しかレコーディングしなかったグスタボ・グッチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・グッチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 彼自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンというこのテーマの作曲家はこのサンバを10年間も時間をかけ、最後の最後まで離れることはありませんでした。

キャスター上田恵子で、本日のLINE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組までごきげんよう、さようなら。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo. 城市音乐的革命，低龙。

0: Try Argentina 面向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Try Argentina to the world
0: Try 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina ao mundo
2: Try Argentina